ادیو مشمول خون زمریات شاپیر ادیو خرزخاره الگدو و یرخا بچوقن نخون بشهنه قطره شباته و خرطه بدیره من اطرا بخا خرزخاته.

ایز مرتا مقرون قاخونی رمسن مقرون خرزت قالت رو آشور ایدو خلاماری قداها گهوچینت قمم تطلقاتی لازیتون رخ کرد من ساشا و هلتمنی خرزت قالت اور آشور و مخبانو خون رمسن

دانتینا کلم زیوخ گواردی آها شبتا مشمول خنده هزمرتا بقال مهنیانا بسام سلیو و بخیلت علا حتخ خادویات شاری گباتت کل خام نوخن اومن دیخینا حکمت نیو ساوت ویلس مدوی له استری غدانتینا وادا رجستریشن دیه یطخ ای اسقه هل شو موتمنی موهل الپادولار مدوی انا من استری خاب شو آی اوی ما سودانی ره استری خاب شو ایل برده دی بت مبصری اما دولار من رجستریشن انتی لما امر قطوس انتی لما اطشما بتوی اتمنی اما سو مدوی انا استری خاب شو حکمت نیو ساوت ویلس مبصری اما دولار قد انتی نوادا رجستریشن اطمابیل خامن اطمابیل دی لپرقایر ختمنی رب اسمعي أزخام من زمانيات مهنيانة بقالة مهنيانة وانبضايتون أهزا مارا مانيلة

البته خورزه ده بلشانات و الاخه گوتو جلف کلی مند عربوشی با خورزه قاسدی کشاره من ساعت اشتا و هل شوا برمشا مهراد غزه من ساعت شوا هل توانی خورزه قالت اور آشور و یو مند خمشوشی با قدمه خورزه قالت مردن آتورایا و مخبان خون یوسی برسلگز و اخارت خوشی با من ساعت شوا و هل اچه برمشا خورزه قالت نوهدرا و مخبان خون شماشا دیوید گوریز انا دیو طلبالي خرزت قالت اور اشر 8 دقيقه ان انا بيون اسره دقيقه شاري خرزت دي من شوا بياشا اسره قدانت انا مشمول خرزت قالت سيدني هر توش منن خرزت قالت اور اشر بشاره من حكمه دقيقه

نخوام بداية زمرت خارتها شما خوب گرد آزن اتلی واجبوتا آهی و خور زخین خور زد قالت سیدنی همون مصویدی خیال خون گدن خمشی دقیقه بشاقن خور زقا اخونی رمسن و گیبا خور زد قالت اور آشور هل تقن بیاخن یرخ تره بتمنیا بن برغزقی بدرخ مدره بخا خور زخاته بزمریات خاته هل ارپوشی بطره شباته پوشم شینا

0: مشمویتون ار پرسکالت ار آشور پرسکالت ار آشور که پرسکالتوخون کدیومت ار پوشی با من ساعتت شوا هرسات من یا برامشا من رادیو ات افیم لپا مسایت تمانیوت جا نوزت لا من دیت لیبرپول سیدنی استرالیا و تلفونت استودیو لخیلا اوچا 833 88 اوچا تلا اوچا 833 88 اوچا تلا و مقروانت دا هلیلی بد آوخ اموخون آنه گیبو عبدیشو
1: کارولین توماس
2: و رامس بادل
0: و ترهیوی قد بد مورا خاص ساعت موی دال را با مهلینتا و این نتلو خون خواه مخشوخ تاگ یا خواه بقاره یا خزمرت طلبیتون لام اکسلیتون مقبر منان ریدیویت شمار تلفون دیلا اوچه تمنیت ری تری تمنیت تمنیت اوچه تلا
2: با اینا قبلینا شینا میقرد دیوید بابا نور و دانی ابراهیم اخچی بخشان قصات تا اسریوارا من قلل البتایا بوس بالا اسریوارا من شواب شارخ انتبیو تو دخلان اخچی بقران من نقد تاتی و قرب دیان خجیت فی و خزی و موادخ یال جیلینا بلکت یطیتون لون ان لا یطیتون لون زه اودیو بتا مل پخلو خو موادنا مولانا وادا کما شولا سپای قا امتا موادنا خب هدیا گیو جان خزمرت متی نتلوخ
0: رو سپای خزمرت بد متخ من در خم مو خون

0: شمال المغربي مخلطة دانا خدشة اللي تلق لها دور من قطانا بخزايون و كليلة ماخا كليلة إنا بدمايلة ديان لقطيلة ترانسميشن لقطيلة إنا من تلفون دي خمسي جديد فاو رجانا لخفة بخزاية تمري شيك ودنا من قماز خلقا ما قاد قطيالا جلد خزمر تمورن جاوي باين امز ما خن باسه ده قسم تا قسم تا بخشان ان اطلاع شبات شبت اطلالا یا شبت
1: اطلالا
0: شبت اطلالا بس ده قسم تا امزو مخ مخواهی تان زیگه قطعا اینه او جواب قطعا اطلیق ده قسم تا لیل جواب دوز لیل تیه ادیا تان نه قسم تا دیان ایلا ریدیوت آتورایت قامه تا گی دونی قد پشلا پشکلا آل ریدیو گیمود شیت و گی دون من دیت و و مای مرخطال ادیا میدرم تنه نر آتورای قامه یا قد ردیو مقروال گی دونی قد آتورای ای که و گیمود من دیت و و مای مرخطال انا بخشن رقتت رقت دا برنامه یه تنخلا ادیا مرن اتلند خزینا بخلطا کما گنات مخینا اینا کل شیطه خلطنا و من ديت الخام من ديت اخجي دوز تونيونا انا خينا كل خلطة با انا بتاننا بلكت اختن جانان زي انا كما تشيك في دوفن جوا بقت اخنا نتلان دوزي لي هيتا هاقنا بتاننا ان الى خلطة جاو شبتت بيتاي هم زماخن باسو انا قسمت جوا بقت انا اتلي هلا دي جوا بدوز ليلت هي باست شوت هپوت ادیا خچه همزمینا
1: این بس معلوم
0: با این مدن نخون قد ادیا اخنان این دی هومر فایز بوکلیه وخ ادیا اتلی هیترز گانن قد متوخ قد خود ستایج مورمو وخ قد خودو مبرزخلا ایتا بخشان شوت هپوت اصیتا همزوم لموی دال قد خزاخن نمسخ پتخخ لاخ جی برای پتخانی ای گری من قام ما تا خال ده دکت
1: گری
0: دکت و در قد دا ویدو بلکت من تا پل خاخن اینا تمست را با بی آیلا خشان هل قد تخلا آمن دی مقبر اخلا قطو خون بجلدوی تا قد خزاخن این امساخن این بلیل لام پل خاخن بلکت قکاوت را پت خاخن ای خم دیگری تخمین اخم باسو چون که پل خانه قد بی آیلا تا ما بخشان بگارش نی خکمه یرخ خین زهل انا بنديانا من انشورنس برقاخن ايتا ايا الى خامدي قد دوزيتا جري بوزودة تخبن تا متاخن اولو انا اجبتا قد تدفع اتجاسر بدا يرخا قد دويا ببخشان اشبتا لي ازال قامي كما تخمون وخ الى برقتت اوغست قد دو داخل اشولا ان لبوشران او داخل جسيتا اختنا طليب من كما جنات قد داويني بار هول قد خزاخن او داخل جخا هول
1: ما صفا كوميونيتي هول
0: ايتا انا من ديانز برخات اخبار ايتا اتلي هيفي قد بجلدو ايتا خادو ايتا مطاخن انفورشن اگر يطيتون اتفا كما بارسوب قد قديم خيلون زيگا بقرون داخيلا شوتا بوتا انا طلب لي مني اعتيبا تار شوتا بوتا بتخلي ورون جواي مني دلاغانات ورون مني اگر شوتا بوتا وريخا قد شقلون خطا ديلون قد ليلة خامدي حسناي خا تلفون زي اوديو قم قبلينا قديم رون قد اتلون بخشان سانتايزر مشين قد ان بكتيريا زن مديان ز قتلي و افرا بسيما ميقرا جيمس وشان و مخيل زي قاتي الايني او مديب قبل خل منوخ ما تخن ال ديدانا مخن زيگا اينا خامدي بطلبين ان شمانن و نقد امسيني بشريني اتي هايريني مدن يال جيل ز كلب ديوخ زن بكت بقرينا ان دانا تمست ويلا گري اتاخن كله هاي راخن قد ادوكت تمزخلا رابط تمست بيايلا متخلد دکتر دی دی قو خنیرن علی زیتون حبیتون باسیم ال دی دانم طیلانا طلبینا من هدامن و دوستان و خرواتن فامیلن کلاتینی قدم ساخن اشو تپوتا مدرم در اخلا الله اقلا از خلقامی ایه من گیب دیلا ای قسم تا مدرم خیگ خیت تانن ردیو قامتا قد پشلا مقرف تا گیو دنیا قا آتورای ردیو سورای گیو دنیا مد آتروا مد مندیتوا و مای مرخطالا
1: رابا زحمت هيلا
0: اه بخشان رابا مخربالان ماز بازي چاتن ويدو خط
1: نكس تام خشب بوجه خلاصان ابتو دخل خاري ما هر قرمان عبيل انا
0: رو جوجل ستان نوخن جوجل رابا منو دوز خبرد لنا دوز ايز خامدي ايتن قطن چك بعدتون یه فکت چک کردیم درم و دخلا اینا کمت بغزایون اخ دیان دو زیلا اینا این جواب قد بتاینا لینا دوست
1: اوکی ولی بخشان از اخ از مرتخیتا او در اخ به
0: کارو
1: به کارو
0: از اخ فوتبال مو بایلا

0: سلام علیکم شما نموخبه رابق دائم قد خاگ اخی تماسیان اوین اموخون اتلیهی وی قد خای مسپای مورتون و تیوتون گوبت فتو خون دپنت بخاریه و مشمویتون آلان گیو این مرو خود یو باز مودی با این همزمان
1: گوتا
0: ای خارتلا
1: آه
2: اوکی
0: خینا کچه بتا باز تار خم دی همزومه
1: اوکی
0: اصلا پر خان نشان قیه وندوخ ایلا بازد خا جاشن قد بی ال پشنه سویرایی که دو قیله تغلو بلاودت
1: نسرده؟
0: اسمه گانو موسرده یا نسرده تربنت دوزینه کت خا دم دی تا اینا بی لحجه پریش مارونه اینا تربنت دوزینه آها جاشن من قم میشه خیوتا اتوا و اتن مانای پریش قدا خبرا خمدن مانای قد قاتو ایلا بلیشان سوریانی پش تلاش قلتا قد بد انگلیس مالا God's Festival یان Feast of God اینا مودی لمانایت داها جاشن یان آها رسم مارا اقرا داها بدار لبی الپ شنه من قمت تمدونت بد نهره و مارا گوده دانا میا ایوا نشنقت خیوتا برکات و خیخات و سبب ای دانا اکاره سنیق و آل نروات و میا قد امسی زروته مقمی والا میا قد ایوا خمق نشانت هیوی و نشانت پریویتا و خا برکاتا برکتا من گیبت یعنی علاهویتا این لوخ قد پیش نمچیخ گو بد ارکت آشوربانی پال گودانی مغزوین قد اقر داها جاشت بدار لا الخادن حقیتا یعنی خا حقیتت خوبا بل علاهت اشتار قد اشتار یعنی مخ الهویت لخین خا علاه نقوه علاهت خوبا و بلاشا و مبریتا ویتلا و تاموز قد ایوه علاهت اکاروتا علاهت زروتا ویجیتیشن و هرد خواه شبان خینا شبان موبایل سوی رای رای یعنی بر طبق ده حقیت اشتار یوخا کربا تاموز من گانو رخ قونولا و سبب ده هر رختن تا وایلا را با خوشک سالی را با بریزوی تا وایلا گو کل آرا اینا بار ها ده این مدور را الگانو تاموز مدور را الگانو و به دیار تا تاموز ای بریزوی تا پراقلا و کت شی تا یوخا مراسم آها مندی وادو وخینا مختخر تا وادو و قد شمو ایو تکلمی تو و مانای ده خواب را ای وقت پشکش یا خد دوخه قد کت شیتا گو یرخ تاموز امن دی ویله قد قدیان عدیه گو ستفله اینا قد ده دانا هی قیطا ویله خینا گو ایران ویله یرخ تیر اینا قطعا گو جولای اینا بیرخ تاموز ویله گو ده ها مراسه مرا ای مجسمه مجسمت تاموز که خالی والا بیمیه و آها ایوه خواه نیشان قد قد خواه خیوتا تازه ایلا اونه ناشه قد شریکی و گوده مراسه او آنی ده مارا بیده و نیشان قد که ماری سیوا میه ال خواه و خینه و مغزی و قد یعنی خواه خیوتا خطه خواه بریتا خطه ویتلا و خواه خیه تازه شور ینا اینا من قمت من بارد آتورای ویلون کرسیانه موچخ لخواه مانایا خیتا قد کتانی قد توما قد ایوه خامن تلمیدت مشیخه ویلقا آتوراید ده دانا گو قرنت قامتا ویل مشخد ده و هرد خا لنه بدای دقیقا گانو یا تلمیدت یا شاگردت داون قد ایل مار اده ایدانتت مامات تا مارا مومدل رابا ناشه و بیده ارخد ماریاست میه آله قد مومدله و من ده دانا مانایت ده شخلپ لا یعنی میه شخ من قد مانایت خیوتت ولی نیشن قد دیختت روخا و هرت خخ خیوتا خاتا و هیمانوتا کرسیانتا و دو یو مگو کرسیانت سویرای یعنی ات عراق یو ایران سوریه و رابط رابط خینه اها جشن که دو قیله و نش خکمه نش کازیال امرا کازی بور سلویات کودی راز کهوی خکمه کازی پیکنیک بی یعنی زورنا دعوولا و رقد شورا اما راسم که خمیلا هل بدن کتوان تاریخ مره نقد ای قسمت تاریخی ده حقت ایله بود اشتار و تموز الدامن دی اتلون یعنی توافق ودنا اینا ای قسمت و خیطه قد بازت سنتت عمران الا انی حالا به عنوان مثلا تاریخ لنه یعنی سزگور بیو و مود نتیجه بدوقق نتیجه بدوقق قد ایمن ساخسوی دووی اخبار اقرت خامن دی بوش یعنی بوش راحت مسایخ حقیقت من حقوته یعنی واقعیت پر شخلون و ما سخال خد یعنی دیتا سپای ماتخ و این اودخ آداد هرات خد گو اقرد کل من دی سخصیخ گو تصمیم قد ایمن به دوقیخ گو خیوتن لدوغخ تحت تاثیر یعنی خبرانه یا من دیانه سطحی سخصی یخ بازه و بیدار خما سخ بوش راحت یعنی تصمیم دوغخ بوش بای من دیانه قد بار میاخلون احی با امدید قد انا خشی بلی قد رابا
1: نه انا قد میره خموی و انا میری مساعد حدیث بر اینستگرام و مغزای گو اترواتن especially appreciate got to there خزت موی نواده ما تو این اوی دال رغد شوار ل قد انا مرخ مد جشنی دغه بد وقته به کال بشه نمری ای اب دویا
0: هی اتفاقا هر ام دی باس ویل قد انا بو زود شخصی ان قد خزن اقرو ای کلام من ای کتیتلا خب خشلن ال قسمت سپورت
1: اها رابس باي
2: برزيل بوفيلا كيوا اتنقى برزيل رابا بقارت
1: منشي من بعد برزيل
2: ماشي
1: بشا قدر وولد كاب خيطة
2: اختي بيلي مدخرم بعد
0: قد ما قدمت انجلان من ارجنتين طالة صد خمشة قدمت و ارمانا دازي الفينال
1: ودي قدمت رابا طالت شابرت و طالت اسبانيا من فرنسا انا بخشان و اسبان انا فرنسا بارما و انا Spain had the world completely different to all. Unbelievable.
2: I'm Fyodor Verda.
1: Hey.
2: Miro Vaket, Spain Kormani. And then I'm going to go to Miro Vaket, Duva Plutla.
1: Okay. I think that Brazil is a book, but I'm in England, Korma.
2: پاپت
1: مخبر. اوکی.
0: خوشی با استریبیر خاص پیم طالا من خمدن قرمانه یادی یا انگلندی لیان ارجنتین. و
2: فاینال مای بخش شب دوینی. خاتم جانا.
0: لطلی هیچ خاط تخمنت لطلی لام بدا.
2: خینا فاینال ویلا سپاین و یا ارجنتین یا انگلیز. انا بخشان ارجنتین اختو خون یاده. آتن اخزی. قدن قتلینا بدایا. دانی خیشه و امریکا خزی و کانادا مخلط خزی
3: تروی
2: امنا بقرمینی
3: بالا علیت انا مروالی فرنسا قش خالی فرنسا بس هدیا خشاون بلکی مابی اسپین قرمانا خشاون انگلند مطیع
2: there you go Argentina, France, England
1: کل من تشان ستلون
0: اخشی خمدی لمدا شایه لیان لخ خزیلی قد مروه بیجر مرتزوی بلکت
1: آوه هی، کنفرمد هی دال میوزیک هی من مخنه یه هفت تایم
0: هی
1: من بخشان میرون شکیر اپ دویا تاما و لنبدا یا کولد پلی میوزیک و آوه بیجن در بید مخی وایلین تا لنبدا مو بیار مخی اینا تاما لی ایتس کنفرمد
0: آه مری اطلاعاتت خرب خلطا لیه من سبب خزیلی اخشی فیفا حالا لیلا officially Lela Mendy Vento.
1: Oh, okay.
0: Confirmed Lela Vento.
1: Right. Khazakh. Yeah, Khazakh. Atkhabena Mara, so.
0: Right. Ila gayet qamta, natkhaw ya gayet qamta la qadkha
1: Iranayad. Hey, violin.
0: Performed.
1: Very nice.
0: وكيد عشب تا هاوان داوه بل 18 هل 20 درجة اينا بليل وانه 8 درجة هل خدسر يومت خمشو شيبا 3% چانسي لقد مطر رايا اينا كلان هاو سبايب داوه
2: تخص باید مرد تمانه ساله این کزدی و ایلا ماینس 3 رخ کنم مخلیتا کزدی که همه ماینس 3
1: چه قبطه که یا؟ هی هلتون کتون بارود کتون بارود خیلی
0: آها بویزو در فیرفیل دیلا فیرفیل در اطراف دیلا لیورپول
2: اف کورس اوکی گیو خزمرتا
1: خزمرتا متخ رابا سپاید از اقوی خزمرتا و مدره درخ اما خوند

0: شما را مغبه خیلی خیط با این قبلین پشینا میگرا دیوید بابا نور و دانی ابراهیم شینا تیلو خون قدن قتلینا بدایا این پرسو پر بانینا تریال جوان قبط ویدونا خا کلاب ارخطا کلاب کود بخشان یوم شب دلا یال جیل جموینا و برخادنا دیا آها ایلا خامن دی قطعنا شمیلی باسو رابا مغبلی خرطز لب مخاپار سوپر میکی مگنا تی شمیلی قطع دی تخمنت دی این پاق راو سلامات تخمنت اوی راهات و یال جیل و ناشه بتپاق نپوی داله آها ایلا خامن دی رابا مبس منطقه اونتا قی یال جیل قد یال گانن دا تو رای قد دا بطاینا لوی داله ایتا او دیو بیان بقرینا منو خون قمتت کل اللاگی بدی راست ایلا میقرا دیوید اللاگی بیلا میقرا دانی امسیتون تانی تون داخی آ کلاب قد بنیالو خون یعنی لیل از کلاب اینا بقرایخ کلاب قد ارخطلا داخی تیلا مو ودلا قاتو خون قد ازیتون وال قامای و ایتون و یودا ارخطا اختانا خون کمپتیشن خام دیو سیریسی و یا داخی شوری لقاتو خون
1: هاود بسیم ارامسن چت تو قدای خرز سودانا یه بس دای ران کلاب تخمنت شوری لا قم خکمش نخنی خوران انجام خوا و رخت خوا خکم من انسوشو خکم من کمپتیتیو دیوید ویده لخکم مارثونز رخیط انا کاجولین
0: انا قدن قد بلکت یطینی دیوید بابا نور ایل برونت آلن بابا نور یطیتون لکرابم شمانم پاروجن قد ال فیسبوک بود یطیل بری خیال خدش بخشان تو روانت جوان قد من خوابن خدش قدینا ال فیسبوک قد سورز قد خدش لیل خیلن تا اقدی اینا مدرم تیلون القامه قد شریکی بیو دیوید اتن قلدم دانا داخی مطیلو قد مروخ عشولا شارخ
2: انا برخاتن رابع از هوبی گانی و خرواتی برخاتن از و ایا مندی ران کلاب ویدل رابع پاپیلا بلکی ترشن نگه ان قزیلی کل ان اترخین دی هاف ران کلاب بس اخنا سورای ویدن هاف لیتوان ران کلاب ان خینا I thought we should come in like this.
0: Share it over.
2: Share it, because Soraya will be good.
0: Adia, Khabu Qaret liqet, Shota Puta, Akhtan Kulani Vakh Umtanaye, Etlan, Dakhtanina Hemanuita Etlan Ba'alaha, Qa Uydalik Bayaakhan, U Rabaki Hemanakhan Be Umranan. Adia, Ashulo Qatakhnokhun Vadetun, داخی بغزایتون قد این پرسو پچن یال جیلان بغزاییون گو دا کلاب قد اخنوخون بینیوتون شب تا بخشن گیمه شبات
1: لنه
0: شبات لنه داخی هایور لقد این پرسو پر مود پسلا بغزایتون هایار تا ایلقا یال جیل دیه
1: یه سام زود اخنی جمع که عمران مخمروخ و گو پارتیز و نمیدیانه کسورایه بس بايخوخا يعني خاورخا خيتا يوخقا قا علايما وشباب تجميتا يعني تويا من كل أرم... لا برشخ امنا امرا تاينا من امرا كلدناية اطوراية سريانية كل يعني كل تختلى طرب تيخيقا كل دي شباب ديان علايما جمي فا يعني ايوخا ايوخا برصد يعني جمخ له كله لاي ما يبدأتي رخطي ويعني مخمروخ إلى خمدي سباي قبغرة وخمدي سباي القاروخة وكل مدي فأتخ أتخشور إلى تخمنتا و
0: أديا طيب قدي أديا أنا يومنا قد مدة ساعات شارويتون إيه كبر خاطتون كم دانا برخشلا ارخطلا كم سي بغلازيني كم سي ما يني بيت من جانه خچه حقی من بحثت آشولا قطوادو کما گنای شروع کنا یو دا برنامه قطوادوتون
2: بخنی برخات خا شبتا ساعت
1: توی بن ساعت 8:30 یعنی ما تخلقو پیج دیان کد شبتا توی خا پروگرام سام زوده توی گو سسو هوز لایک تاما بس خک مگای شخلو بخلای از غر شوپانه بس هي ما تخلقوا بايج يعني
2: قام دانا
1: ما تخلق انستغرام بايج وطلان واتساب جروب يو دخل كله ديتالز تامينا ما سيطي اي كلا جماتا وبتخترق كله راب قورة وسورة وما يبات مني وفاميليز ويرخطخ الى تاما ما سيطي رخطت 5 كيلومتر 3 كيلومتر ما سيجوجت او لبا يراخط ما سيجاوج و بر ما پرق خیاز خشات خ کافی و جمع خو و هم زم خو خدمت اله یعنی نتورکینگ اله و رابع میاد.
0: لباس باهیم. آدیا اینستاگرام قطعه لخون خودش مت میله.
2: شما اله the Assyrian Run Club.
0: The Assyrian Run Club. آنا وریگو اینستاگرام دیو خون رابع شابی را شلویتون خزت اگیو. یعنی انخزیتون لب خزیتون کما مبسمن تا ایلا اینا پرسو بقی شروع کنن گیدا ارخه خشتا گیدا ارخطا مبسومنا اها للا اخچی قد اخ او داخن کمپتیشن ایلا اها ایلا قی مبسمتا للا قی لات دوستا موی داله اینا جوان قد شروع کنن گیدا برنامه دیوخون کما شنب داوینی یعنی افریج دیوخون مجاد بغزایتون یا لجیلی نه خب چه بیشتر نه
1: یعنی اخنی شوریل اخنی خوراواتن اینا ایجز دیان گو استریا و طلایه بس اتلان خزمانه و خورانه و بتختلا تاینا من یعنی شتاسرشنه 15 سرشنه تاینا هل اتلان یعنی انگوره تاینا 5 و اشتیل اتلان یعنی اتلان خلمت الایج
2: بعدی بتایله
0: طابوغ زبتايلة برخاطة
1: جواج
2: لماسة برخاطة
0: اوكي عادية ايه انا قد بيلي بقرن ومنوخون مايك يومس راخيتن ارزنا نقبنا يالي جيلينا فاميلينا عادية جري عويتون اكسبرينس رانا ايتن خامدي بتمل بيتون قاتي مجر كيو ديتون اكسساز كيو ديتون مقام دانا مقام رختيتون ده حقي لقاتي دخ مرختيتون دخ اكشار يعني سيشن
2: اودخ ووم اپ او صالح سلوتا او شکلخ کا شکلا من کولن او خرتا ویستا خچناش برخاتنا خچناش جواجنا او ایتن ناش کول پیس دیفرنت سپید او یو کن فایند رن وذ ا فرند او بنوشخ او فایند سم اون سیم سپید
0: ادیا گروستون اکلاب دیو خو نیخند ها گروست لالالا کما اگه نرته کهویتون شب دا
2: بلکی
1: خکم شبات یا تی اسری تلای ارپی خمشی گناته بس یعنی کل شب دا یا تی یعنی یا تی ناشه خاته و خازخ یعنی خکم گای تاوخر خاطه انجواجه خازخ خا سورای تاو باقر مول برای تاو کسس و هیوز اتراب سورای تاما شتای کافی بقریلن بخرتا شمی باسو و مدی خخینا و یعنی این تایل مایول خا یعنی خامن نیفا کد شبتا ایلا دیفرنت
0: بایلن
1: بس برا بتی خیقا کلو
0: آدیا مدرم تاننا The Assyrian Run Club خوشونال اینستاگرام فیسبوک بت پدخیتون
2: لطفا
0: هدیه سامن عاشق دیان على الفيسبوك يا باخ
2: خد شخينا خد شخينا
0: ما تخلى على كلب ور آشور فيسبوك ما تخلى ده سيرين ران كلب انا قد بغزانا قاتو بياتون شركيتون خوشون خزيمون لمجريلا همنين قد انخزيتون موادنا گیانوخون مبسمیتون ده اونو قد بتخزیتون على انستغرام و بلکت شركيتون گیانوخون منو ایتن دختانینی